Ja da, Toto synger om Rosanna, mens Odd Nordstoga synger om en sang som finst. En av de viktigste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

Da var det med med Inga Marie Gaupe Juso fikk du der, og så mange av dere som har blitt med på Boktober egentlig, denne lesekampanjen på NRK. Jeg ser i avstemmingen som jeg har laget her i appen NRK Radio at 30% av dere har meldt dere på et lag og i gang med en av de fem bøkene som plukket ut da. Og så det 26% så langt som leser masse hele tiden, men fortsatt så det 44% av dere morgenfolk som ikke har lest en bok i oktober så langt i det hele tatt. Jeg jo blant dere, så vi får se da. Men har du lest nettavisene i dag? Jeg har i hvert fall plukket ut en sak som vi skal se litt nærmere på straks. Men først tilbake til en av de jeg elsket på 90-tallet, Joshua Caddison og Jesse.

0: Ja, Modern Talking, der Bo Kaspers Orkester fra Sverige feirer 35 år som band med konserter og nytt album. Da de populære svenskene besøkte Trondheim og Olavshallen nyligt, fikk min kollega Ove Gundersen møte to av medlemmene I bandet til intervju et par timer før konserten. Det ble et ganske så lystigt og følsomt treff.
1: Ja, noen ganger blir et intervju mer enn et intervju. Det kan bli en eksklusiv mini-konsertopplevelse med kun meg som publikum. For det viser seg at Fredrik og Bo, eller Bosse som han kalles, to morsomme lekende typer som ikke tar seg selv så veldig alvorlig. Så I stedet for å snakke om det nye albumet «Just når du trodde alt var over», som også titellåten på det nye albumet, så bare datt ut av meg.
2: Det en låt som dere kan ta nå?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Vi prøver. Jeg sitter her med gitar også.
3: Bongos det her.
2: Bongos. Mm.
3: Håll, de har en tendens att låta ganska mycket så håll micken lite närmare Bosse där.
1: Jag är ju lite skeptisk här sen jag kunde ha med mig en pitteliten upptagare på störelse med en packe cigaretter. Men lyden den blev faktiskt överraskande bra.

0: Det er Bosse som har skrevet denne teksten. Han må nesten forklare kort hva den handler om.
1: Min kjærestas dotter var gravid. Og så hun ska föda. Livet helt perfekt. Och så på natten så ringer de och säger att det har blivit komplikationer med förlossningen då. Men sen går allting bra. Det är så typiskt när man har det så super gott, så händer det nog. Så jag sa det, du är kär, jag måste ju skriva en sång om det här. Just när vi trodde det var över, då händer det nog.
0: Varför det kan vara sån att ting och tang snur i livet när vi har gett upp, det får vi fördypa oss i en annan gång. Men plötsligt så är vi egentligen på dypet likväl. För nästa låt, Tilbake, den handlar om att det som en gång var i våra liv, känslan av det, det kommer gärna tillbaka igen, menar Bosse.
1: One, two.

0: Var det samme låten?
1: Nej, jag avslutade med Eric Claptons Layla. Jag har egentligen velat att vi skulle ha det i slutet.
2: Ja, precis. Vi tänkte
0: sno
2: just det
0: rakt. Ja, men då går vi för den slutet här.
2: Ja. Är det en låt till?
3: Prova som en gåva då.
1: Som en gåva i primarna.
0: Ja.
1: Det är en sång som handlar om ett gammalt par. Mm. Men de är mera kompisar. Och inser på något sätt mellan skål och vägg sent en kväll att vad oerhört mycket vi behöver varandra.
0: Ja.
1: Den går så här.